0: be lolai.
1: Lewa kujur ka Senegal lolai.
0: Lewa kujur ka Senegal be lolai.
1: Madne se ngoro na lojik kati me.
0: Lewa kujur ka Senegal be lolai.
1: Madne se ngoro na lojik kati me.
0: Lewa kujur ka Senegal be lolai.
1: Lewa kujur o lewa kata bele.
0: Lewa kujur ka Senegal be lolai.
1: Yamo bad manoy lewa kata bele.